من رو وقتی میگن شدشون پر تو همه یه دوست داری من بیا بیا ماشین سفید تو سری یا سیا سیا دمه درم دوتا با ما تیا تیا

have. پس چرا تون بیاد داداش اگه نباشیم که گوش نمیشن ریاکشن کارات داشی فشاری شده و داره میخنده چاقال چون که ترکیبات سمیه من بیرحمه داداش همیشه بر...

0: Serena, and the name of this track is Akharin Vasvase, The Last Temptation.
1: نه ترسیدیم از دار، نه خم شدیم رو به جب باران، نه رکشیدیم مست و بیدار، چه گرد خاکی به پا کرد فرار یاران. همین گذشت پشت پرده، بس حال ما نبرده، کارد و فرو کردیم تا ته توی صحنه. دشمن هنو په بخیه میگرده، یا زیر دست و پای هم پاره مردن، یا سگ نگهبان کاخ لردشونن. این گوزفند عاشق صدای گرگن،

تخمت کار خریت کنه و جوونیات داری وقتی منفعت تو پیچت میشه. از زندگیم یه کار ناواله غلطه ولی حق و کی گارانتی بهت میده. پرتم تو گله سرد و بی نفوذ اما بیت آتیشت میده. یه قول تنها نه همسرم نه دوست نه داداشیم دیگه، اما دیگه دیگه ها عادیه تا مرگو میگم تو تخیل جمعی که نیستم تو خربازیم با سطل خالی میپاشم رنگ و دیوار در میاد تنشه یه نقش و شیار یه مرد با یه تاج خار رو سرش میزنه پاک یه سیگار میگه ایدت با سفردا چی هست را میرم بلند میگم آدم ها یه ثانیه هیچ کاری نکنن تموم شه میگه ها چه خبرته مگه سک زده بهت یه پلیه چرا زور تو قبقبت صبح میفروشی ولی

0: I hope you enjoyed that. The next track is by Vinok, and the name of this track is The Goat of Bow Street. Let's enjoy it together.
1: یکی دو شبه که دیگه داشی نمیخوابم پای کارم مای تیله برا ساقی نمیذارم دیگه چاقالی و تو این بازی نمیارم واسه سر جایزه به جیرا جایزه میذارم واسه نمو زیاد میشه هر سری با سمین رپم انگا شده یه روبات خستگی ناپذیر تو زندگی یاد گرفتم در سر ریاستی خود و تو سینمه دوبار رفتم انچه زیارتی برق میزنه فیناک مثل ماشی متالیکا با کارام هد میزنی بیشترم متالیکا واسه مونه هفتم برام وامیشه رو بیتا روی سرم تاج امپراتوری تیتان نمیگیره.

در رو بستم پیمان به پایین دیوونه اومد 28 دیما ایناش با کلمات شمه رو هیپنوتیزم کرد با چاقال مقالا نمی کنم دیس و دیس بک هر کاری که برام سود نداشته باشه نیستم ریشا بلنده کامت میزارن

0: الو
1: تو آب کردم شنا میام روی شنا که اندازه ویناک تو رپ فارسی زل جناس تنم کردم لباس منو میبینی از تراس جنگلو میام بالا داشی با موتور کراس میپیچم و بابام به هم میگه هیرو رو انگوشترم آش دارم قد ساب زیرو خشاب میشه ریلو دجی سفید زلم پیور دافا بدنشون شبیه ریو دو جانی رو گوشگون شده همه بیا تماسمونی طرف دارم دیگه الان بیشترن اپایر مونیخ چشا پار خونی هوا شده تا به سونی شبانه روزا رزو میکنی مثل ما بخونی خونی خونی با من چت کنی سری و وری این نمیزنم مثل متی و پری دخی بام کار داری ددی و بگی دخی پی جت گلوز تو ولی و پنی میارم سه صبح پر شده روی تلفن خط از زخ کردی چت دختر چرا چسبیدی به سنگ و مثل جل بکر

فتران کاپا بالا تیم شاتا بالا الکلش تیزم از کاتانا میریزه رو سرم پاپارازی نمیشه بذاری جا پاما همیشه پرچم ما بالا صافیش حساب چاقالا میکنم مام دیل تاپ چار تیم از با تیل همه جز پام تیم

وجود داشت. مگه میشه آخه اندازه دو نفر جون داشت؟ مامانم اندازه دو نفر شب و گریه کرد. مامانم اندازه دو نفر ما رو دوست داشت. صبح تا شب کار میکرد،

فکر میکنی نیست. وقتی عکس بی پوششم رفت تو پوشش خبری، یه سنگسار مجازی شروع شد زدم علنی. شاید چون میخواستن سرم بخوره به سنگ، پوشیدم و میخوان ولی تو پارچه کفنی. اگه این عکس رو مامانم هم دیده باشه چی؟ از سر کار تازه خونه رسیده باشه چی؟ اگه ببینه دخترش موهاش سیر پاشه چی؟ ببینه از مچم خون بیرون ریخته باشه چی؟ عکس رو میفرستادم برای مامانم داداشم، یه ایموجی خنده هم میذاشتن بالاشم. شاید اگه این موضوع برای یکی دیگه پیش بیاد، قتل ناموسی اتفاق بیفته، باش

نامت بگم پوینت اصلیمو. اگه خواهر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه مادر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه پارتنر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه عکسای خودتم بود دوز میزدی رو لینک.

همه تو فیلز زدم مثل حاجی تو بلده مبلغ روند سپاتی دالره یوتیوبم پونده پمپاش خبری میاد رو تو به کل انگار تو گوشی فهم

بده بچینم، من هیچ که خط نمیگیرم، روکی میگم تفره نمیرم، وجود داری تک بگیرینم، من همه تو زهره میگیرم، چشماتو چشمامو ببینه، چشماتو کلده میبینم، فهمیدم سر فیل کفگیراتو گرفته تهدید، نقش اول گارانتی میمونه زنده تا تای فیل، تیم تیم تیم تای تیم خفشی تشفنشی با احدی نداریم تنشی چون تهشیم.

Incredible track by Puri. Guys, thank you for listening. Welcome back. The next track is by Puri again, as we promised earlier. And the name of this track is UAE, United Arab Emirates. Let's enjoy it together. توی کلت خالی تره گلکته جایدن یه دو سه ماهی میشه تو خیارو چهار رانده میره باشو اگه ملتفته رفی قدیمی هم مز عکس شناس هم لفظات کپی منه امضا شناس دارم بخواب ساده سرام بخواب برو جناس تامم با ست داشامم که بهشون ترست دارم سگ اخلاقم بخون براندازم خدا رب فارسم خبر سازم

جلوهاشو گاییدم کشو نکش بد خواه لطف کنه خفشم ترکیده میره بب بچم صفه چنگو تو خونه ارتشم میتونی برس به ببین کوچیکمون هرکی گرفت رو باس ببیننم با تلسکوپ دشمن رو لختم من سوز زمستون چینم بریلیون هیتم حتی بخونم الیلیوس فیتم گرونه چون معروفم نبودم ادکلونم لژند بود اختلافا حل نمیشه با گفتگو دوستانه بکنو داغ میزنم هنگا کوستانه حاجی تو سفید بازیه مهم نیم کی رو جوز داره یک کاری کردم بیفرم فارسی بکش

نبود دو حرفات باکینی میزنم تنها نداشتم رود فاز جنسی نه پیریکی جوزی و هرزی بر میگفتی نداری مصرف رفتار تاکسیک صورتت پاچیده از وجه خودتو جمع کن

آره من خودمو میگیرم واسه مومت، ولی تو رو نمیگیرم واسه کروت. نمیگیرم نمیشینم با کسه بوبوت، نمیگیرم ولی تو خواسته گروت.

0: میشد خوردم از آشناها داشتا میشد کردم من اشتباه
1: نداره تازگی خیر و شر تو میجنگی واسه کی خودم و بعد بگاه دادم تا بگی نبودم گشنه خوردم چوب سادگی دشمن دوست خوردم هر دشمنی که شیطونم کردم انگوش کردار و پندار نیک مثل زرتوش کس خاره گفتار نمیدم

0: بدبخت ها میکردنم تحقیر، نمیندازم گردن کسی تقصیر، اگرم این شدم بود تقدیر، منو ساختن نداشته هم، هیچ وقت نگفتم نداشته هم، تا میشد خوردم از آشنا ها، داشتا میشد کردم من اشتباه.
1: داداشت رفت بالا هی، رفت بالا هی، رفت بالا هی، رفت بالا هی، زیر خم عبرو گرفتم تون در وحشی گرگا سرخم شرطی.

توی جو نیست، کم حرفم ولی پر میخورم پام با حالا سری بر، افتادم احمد علی طور، حالا ما اینجوری نگی دور، رفیقامو رفیقن تقیب تو نمیرن، سخت میگیرم بریم از خاکی گذشته گلیم.